0: Δεν βγάζει το τάσκα. Η Ζάνα λέει το σπάτο, είπε γάγκα.
1: Ή, και απαγάνα.
0: Δω, και τα σούκα μου μπλήτου μπάραγνο. Τα μπλή, α.
1: Τσα, μάλλον σκάλι για το ρεπε χάργα. Κόγκο το βουτόλ να μου μπλή.
0: Και τα σούκα σκάλι, κασιά. Σα μπαντάρ και τα μπα πίντζολ, γιουρούλο.
1: Hey, stop, Cha. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cha. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.